0: Dames en heren, geweest daar, baby blue geweest daar vir jou op Ramkat Radio op CO.za, myself Jannie geweest daar vir jou. Om mens ons gaan begin sonder aan 6 tot 8 Ramkat Country op Ramkat Radio. Wat is vanavond weer iets van alles, bietjie ou country, nuwe country, alles die mekaar gemeng vanavond se program. Dis nou vanavond 8 uur. Met 'n bietjie laat uits van ontspan. Die begin van 'n nuwe week hier op Ramkat. Op pad vir jou liedjie van Gene Rockwell, Gert Smit, When I Dream. Dan op jou Jana Field, Don't Fly Too High. Dan vir Lotus, When the Gold in Your Hair Turned to Silver. Drie ou bekende country liedjies, al die sangers van Suid-Afrika. Drenerij op Ramkat Radio op CO.za. En dan die baas ook uit die Kaap, uit die Rolf Goosen, wat op vanavond saamkeer. Elke sondag aand hier op Ramkat Country.
1: Hey jou Jannie, ons is geskakel op Ramkat Radio op CO.za. Natuurlijk, van Sesterse kant af is het weer die wereldse beste country program. Die wereldse beste country sanger en country program omroeper op ramkatradio.co.za. Vir al die nuwe luisteraars wil ek sê baie welkom. Is altyd 'n eer plesier om saam met julle te kuier en bestaande luisteraars. Dankie dat julle elke Sondag terugkom om na die legendariese Jannie Du Plessis te luister. Gesien daarin vir almal en dis die manier hoe mense hierdie week afskop op ramkatradio.co.za.

clown in every room. I can even call someone to take

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete? Jaarend funksie of net 'n lekker party. Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill. Kom.

Lily Rose gewees daar vir jou, Lily Rose met Work Like That op ramkatradio.co.za. De verjaarsdag vandag, 17 mei, is vandag verjaar Gerda van Bouillon, Gerda van Bouillon. Sy is van Oostrom af, vanaf daar verjaar vandag is Werner Webner, as ook Marie Nel Prinsloo. Dis nou ook van Oostrom, wat vandag bykie ouder is, sy ook vandag verjaar. Mag jy baie gesien die verjaarsdag vandag hee, mag jy hier nog baie jare span, ons myself Jannie, as ook ramkatradio en ja, kan papie kan natuurlijk hier in Oostrom. Een van my vrienden wat ook vandag verjaar, wat ook al baie gesing het by die jagkamp, ook een bekende kunstenaar in Suid-Afrika en ook bykie oorsee. Vandag bykie ouwer is sy ogenaamd Dion Loopscher, wat vandag bykie ouwer geword het. Sy verhoog, natuurlijk sy verhoognaam is Dion Groot en hy is vandag net so middel 40 op pad 50 kant toe. So, ek het nou van my gestuur om gesê, hy moet lekker verjaar en te geef my sy oulike comment of sticker van my terug. Dankie vir jou Dion, ek waardeer het. So jy gaan even jou, Dion Groot self, jou liekie op pad genaamd Wicked Game, liekie van Chris Isaac. Dan af jou op pad die groep genaamd Boyzone met You Needed Me. Dan vir jou Ray Dillon, My Broken Souvenirs. Is vir jou Dion Groot, op sy verjaarsdag vandag, Wicked Game op Ramkat Radio.

Ray Dillon met Broken Souvenirs op ramkatradio.co.za. Wat jou, ek het vanmiddag 'n liedjie van Pieter Richmond of terwyl Piet Pompies af en uitgekom nou, dink vandag of gister. Sy amptelik nou geproof deur Spotify, maar hy sal so lukkie uit wat hy hom al begin probeer of al uitgestuur het. Maar in geval so, die liedjie is amptelik nou vandag is hy nou maar, is hy nou vrygestel op Spotify. Maar toe sê dit my link aan Pieter Richmond of terwyl Piet Pompies. Afrikaanse country, liedjie genaamd Dis Bedoel. Nou, ek moet eerlijk wees, ek gaan saam met jou nou vanaand die eerste keer die liedjie luister, Dis Bedoel. Ek het hom geluister, ek het hom net gekry, afgelaai, gaan vanaand vir jou speel. So, dankie Pieter vir die liedjie, ek waardeer baie, Pieter iets meer vir my gestuur het. So, ek gaan vir jou die liedjie vanaand speel, want ek, saam met jou gehoor, hoe klink hy? Is hy

nieuwe enkelsnit. Daarna vir jou Jennifer Zamudio, Have I Told You Lately. Dan vir jou Billy Forrest, met een bekende liedjie van Jim Reeves, Distant Drums. Gaan vir jou drie naar eerst vir jou Dis Bedoel van Pieter Richmuller, dan vir jou Jennifer Zamudio, en dan vir jou Billy Forrest. Enjoy.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Rikkie geweest daar van Jim Reeves geweest daar, via van Ankersing, die ook genaamd William Charles Boardman, of bekend als Billy Forrest. Wat voor jou, Rikkie van Dozy en Nianel, We've Got Tonight. Dan af jou, as jy ooit donderdagmiddag op TikTok inskakel, of even op die radio, ja, begin by radio, en as jy wil beeld by, jy gaan die TikTok doen, nee. So, laas onderdag, by was dit ons die program, sommer begin met 'n lewendige Samsung duet, ek en Pieter. Dus sing ons sam, nou, donderdag gewees, Sweet Caroline, met ons vrouwe naam, met een thema gewees. En, vanavond sing Pieter vir jou, Song Blue. Dan af jou Demi Lee Moore met If I Needed You. Drie in die rij op Ramkat Radio.co.za.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivier Oord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Janie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: My naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kuier saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoot nie.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy die Rionek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

De soul geweest daar vir jou van Kenny Rogers op Ramkat Radio. Wat vir jou Blaise Bridges met Delilah, daarna vir jou Caroline de Pree met Liewe Posman in Afrikaans, en daarna vir jou Higu van Die Strijds, vanaan singe vir jou op ou bekende Jim Reeves liekie, Am I That Easy To Forget. Drie in die rij op Ramkat Radio. Eerst Blaise, dan Caroline, dan Higu.

0: Wimont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Liedje geweest daar van Hugo Grobler. Hugo geweest daar vir jou met Am I That Easy To Forget. Hugo daar van, hy dink hy is in Alberton, ja. Ja. Hy het gehad lang terug met liedje genaamd Die Strijds, Hugo. Is nie die eerste nie. Wat sê jou liedje van die royalty van Country South Africa, Bobby Angel Baba Ray, met Someone Just Like You. Dan af jou Audrey Landis, Summer Night in Rome. Dan af jou Tommy Dell, som met Caroline de Pree, As Soon As I Hang Up the Phone. Drie in de rij op raamkwadradio.co.za.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
2: Hallo.
3: Hallo Spooky. Luister, dis ek.
2: Darling, I knew it was you.
3: Now who the hell do you think it was going to be? Who else is going to be phoning you?
2: Oh, please, tell me what to do.
3: I must tell you.

aand vir albei ons vanaand by die jagklub, my vrou Christel, my kind Krizaan, my skoonpa Freek, as ook vir Teresa en Vanet, as ook vir jou Pieter wat vanaand weer is by ons kuier. Dankie vir jou vir dit baie. As ook vir Mickey wat ook hier sou bekend word daar op die TikTok live, ons uitsaai op TikTok donderdag. Die klein wit chihuahua gekry met 'n worshond, miniatuur worshond. Wat ook vanaand weer saam kuier hier tussen die haas hier agter my in die jagklub. As ook vanavond gesê, dis ek sal vanavond welkom sê vir op Andreet en Andy van Rooyen van Kempton Park, wat op vanavond saamkuier, soos gedeeld sonde aande hier op Ramkat Radio, op die sondag aan Country Show 6 tot 8 op Ramkat. Wat vir jou Alan Ladd, sê dat naam met Lou Wissels, wat vir jou met Moonlight and Roses, dan vir jou een liedje van Don Williams, I'm Just a Country Boy, dan vir jou Foster en Alan van Ierland, Seasons in the Sun, 3 in 'n rij op ramkatradio.co. Lekker luister en geniet.

0: Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.
1: Luister gerus na my Grand Cameron, maandag tot saterdag 7 tot 5, Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel, net hier op Ramkat Radio.
2: Sprouts Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomste prestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
3: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Listen to the rhythm of the falling rain, plitte platte sê die ou, dit is die geraas wat hy maak, of die geluid wat hy maak dan. Ok, dit was van 1962 het ek gesê, daar rond. Volgende op die draaitafel, Dean Martin, hy het ook saamgekom vandag, en hy is op 7 juni

Nancy's na, hy doen ook baie komedie. Hy en Jerry Lewis was een goeie komedie paarkie gewees. Right, die een wat hy vir ons gaan sing is, die liedjie se naam is That's Amore. Wat beteken dit? Dit is mos liefde. Hier kom hy.

ewig rustig Gunter Kamen en ja, hy, aan wie laat hy opdink, Gunter Kamen koor en dan sy ander ene wat basis min of meer diezelfde voorkoms en diezelfde uitbeelding het as Gunter Kamen. Ok, ja, ek sien hier so het ons nou, ons het nou net vir Henny gehad, wat hallo gesê het, en hier kom van Kempton af, is Letty, sy sê goeiemiddag, ons luister saam, al is ons in strate, nou weet ek nie wat bedoel sy, daar mene is hulle op pad iwers heen, ek verstaan nie, en hulle luister lekker saam. Baie dankie vir die program, ek wil net groete stuur aan my pa Henny, my broer Piet en Gert en sister Magrita ook, Lena en Chantel, vir Frans, my man, haar man, nie my man nie, en Abigail, ons luister altyd en hulle geniet ook altyd die program. Dankie dat julle so gereeld inskakel, ek waardeer julle. Dankie vir die mooie program, sê sy, ons waardeer dit baie. Dankie Letty en dankie Henny. Julle moet lekker luister saam met die rest van die kroos, wat julle ook genooi het om saam te luister. Okay. Kom ons kyk wat is next. Next, volgende. Ja, weer op Afrikaanse bodem. En ek praat van Janita Klaasen. Sy is gebore natuurlijk, ons het daar laas week ook op gehad, Sari Redelinghuis, 30 April 1947, oorlede op 2005. Sy was saam, Afrikaanse sangeres, gereeld saam met Manuel Scorsio opgetree. Sy is op 58-jarige ouderdom op die 10 jaar lange strijd, weens long- en keelkanker oorlede. Van haar treffers sluit in Rolbos, My Danklied, Wilde Alwijn, Meisiekind en Hoor Jy Die Klokke. Nou, sy maak haar professionele debuut in 1980 en neem in 1988 haar duetalbum Liefde Immer Groen saam met Manuel Scorsio op. Ons gaan vandag luister na Janita Klaasen en sy bring so 'n bietjie kultuur hier in ons program vandag. Sy doen vir ons walse uit Wene, so een medley van een paar Johann Strauss walse. Kom ons hoor, is altyd lekker om hulle te luister ook. En as jy iemand het wat wals, of wat weet om te wals, gaan wals hier, daar in die kamer sommer. Janita Klaasen, walse uit Wene.

Dolly Parton, Kenny Rogers, Islands in the Stream. Francis Thomas Avalon, hy is gebore 18 September 1940, beter bekend as Frankie Avalon, is een Amerikaanse sanger, akteur en voormalige tieneridool. Hy het in 31 Amerikaanse Billboard enkelsnitte van 1958 tot 1962, insluitend nummer 1 treffers met Venus en van 1959 en Why in 1960. Hy het in die 1960 in rolprente beginne verskyn. Hy is bekend daarvoor dat hy die Beach Party rolprente van hierdie dekade het hy in hulle verskyn en vir 'n ondersteunende rol in die 1978 musiekpleistel Grease, waarin hy die Beauty School Dropout sing. Hy het ook ondersteunende rol gehad as Smitty, die jongste van die Alamo vervaardigers en een van Davy Crockett's Tennesseans in 1960 Amerikaanse epiese westerse oorlogfilm. The Alamo, waarin John Wayne, Richard Windmark en Lawrence Harvey gespeel het, was ook waarin hy opgetreed. Die liedjie wat ons van hom gaan hoor is een rustige Why. Ek dink is Why Because I Love You of so iets. Kom ons hoor. Frankie Avalon. MUZIEK

Golden Days of Eldorado. Dit is dier die Goombay Dance Band en ja, ook een lekker luister jene. Hierdie ou het seker, hy was die die meeste volgelinge gehad. Buiten nou seker Elvis, ek weet nie. Jy weet, Elvis sinne was op in een tydperk gewees. Ek dink Jim Reeves het vandag nog groot ondersteuners wat wat hom volg, wat wil sy muziek volg, en die liekie wat ons op het is I Love You Because. Dis een liekie geskryf en opgeneem in country muziek sanger skrywer Leon Payne van 1949. Die liekie is deur die jare deur verskeie kunstenaars gedek, insluitend treffer uitcover uitgawes van Elmer Tino en in 1963 en Jim Reeves het om in 1964 gedoen. Leon Payne se weergawe het Leon Payne se oorspronklike weergawe van die liedjie na nummer 4 op die Billboard Country en Western topverkoperlyste gegaan en 2 weke op nummer 1 op die Country en Western en Disc Jockey list deurgebring. Altesaam 32 weke op die kaarte deurgebring. I Love You Because was Payne se enigste liedjie wat die country trefferslyste gehaal het. Ons gaan nou om luister soos gesing deur James Travis Reeves. Lekker luister. Ek dink, ja, soos ek sê, hy het nog hordes mense wat mal is oor sy muziek wat hom volg. Hier kom hy, I Love You Because.

Jim Reeves, I Love You Because, jy weet, daar is so baie Elvis nabootsers en, you name it, Roy Orbison nabootsers, enzovoorts, maar, het is bitter min wat jy iemand kry wat Jim Reeves namaak, want dit is so natuurlijk, dit is sy stem daar, niks geforceerd nie, en hy sing dit asof het, so vir hom geskryf is. Ella Roberts, sy is gebore met Keltiese wortels. Ella Rob het Skotse en Ierse afkomst terug na die hooglande en eilande gevolg en haar passie vir Keltiese muziek en sang gevind. Ella is oorspronkelijk klassiek opgelei deur die sangafrigter Lilia Seil en het talle toekennings gewen. Ons gaan luister na haar en die liedjie wat sy vir ons gaan doen, Wild Mountain Thyme. Thyme is mos een kruie wat die jong maagde saam met hulle gedra het om te bewys dat hulle nog maagd is. Ella Roberts, Wild Mountain Thyme.

Daar sê, dit was gewees Ella Roberts, Wild Mountain Time. Ja, ons is, hier is nou een gewijde ene, wat ons gaan luister van Virginia Lee, 27 juni 1927, in Port Elizabeth gebore, as Virginia de Jager. En die liedjie wat sy vir ons gaan doen, is Whispering Hope. Daar is so baie mense wat hom sing. Ek kan nie die beste ene kies nie. Ek weet nie wat erin is die beste. Amal is my, hy het een prachtige melodie, die specifieke liedjie. Maar luister maar na die woorde ook. Hier kom Virginia Lee, Whispering Hope.

heel paslik dat sy dan hier direct na Jim Reeves sing. Sy is ook bekend as die vroulike Jim Reeves. Sy is Suid-Afrikaanse koningin van country en dit is Virginia Lee, ook een ongeforceerde natuurlijke stem wat sy gebruik. Net soos sy gesels, so sing sy. Gy, of althans hy is Gerard Kosten, algemeen bekend as Gy, is geboor op 6 December 1927, oorlede op 29 September, is wat, so rukkie na sy verjaarsdag, 1999, was Suid-Afrikaanse opera tenor en akteur wat een groot invloed op Afrikaanse kultuur gehad het. Hy is gebore in Rotterdam as die jongste kind van 8 kinders en hy het hy en sy sin dan het na Suid-Afrika geëmigreer toe hy 9 jaar oud was. Hy was getrouwd met Elna Burger. Hy het 5 kinders gehad onder wie die bekende dirigent en violist, bekend as Gerard Kosten. Hy sing vandag vir ons, wat gaan ons luister? Is een van hy nou sy liedjies ook? Ja, hier kom hy.

Billy Joel in the the River of Dreams wat hy vir ons gebring het daar. Ja, hierdie ene het ek ook eindelijk langklaas gehoor. Ek weet, hy was 'n groot treffer vir Pieter Loutus gewees. Ek praat van Robert Charles Goldsborough, gebore 18 Januari 1941, Amerikaanse pop en country sanger en liedjieskrywer. Hy het 'n reeks pop en country treffers in 1960 en 70's gehad, insluitend sy kenmerkende nummer 1 treffer Honey, wat meer as 1 miljoen exemplare in die Verenigde State verkoop het, en die Britse top 10 enkelsnit Summer. Dit was the first time. Goldsborough het in 1973 tot 76 in sy eie televisieprogram The Goldsborough Show gespeel. Hy het ook verskeie geanimeerde speciale aanbiedings vir in kinderboeke geskep, sowel as PBS kinderreeks. Nou, ja, The Swamp Critters of Lost Lagoon was hy kinderreeks sy naam. Ons gaan luister na Bobby Goldsborough, en die liedjie wat hy vir ons bring is die ene wat ek gesê het, Honey, baie langklaas gehoor, en soos ek weet, Pieter Loutus doen ook baie goeie weergawe van die liedjie.

Prachtig gesing daar dier Lacey J. Dalton, Stay With Me, een gewilde liekie. Ja, ek sien nou hier so, ek het nou vir Nana ook op die speellys en toevallig, die meisie wat nou net gesing het, Lacey Dalton, sy verjaar op 13 Oktober. Nou Nana Mouskouri is gebore op 13 Oktober 1934, is sy Griekse sangeres, in die loop van haar muziekloopbaan het sy ook meer as 200 albums en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel, waaronder Grieks, Frans, Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Hebreeuws, Wallis, Mandarijns en Korsikaans en Chinese ook. Met haar gewildheid is een veeltalige televisiepersoonlikheid en die kenmerkende beeld wat haar swart raam brol uitbeeld. Mouskouri spoedig een internationale sterrenpop. Sy sing vir ons. Ja, hierso is nou net weer een bewijs. Dit is absoluut onbekende liedjes. Ek weet nie, die een klink nou. Liedje kan nie na my vinger opsit nie, maar die eerste ene wat sy doen, Dans le soleil et dans le vent. En dan die tweede ene is Toi qui ten fase. Dis die twee wat sy vir ons gaan, dit is net nou weer een bewys om die te bewys dat sy baie mooi sing, want jy hoef nie te weet wat sy sing nie, en al is dit die eerste keer wat baie van ons hierdie liedjies hoor, bly hulle prachtig, wanneer sy dit sing. Ok, so, hierso kom net een Nana Mouskouri experience vir julle. Tweede liedjies.

Johnny Cash, daarom met die story van Swing Low, Sweet Chariot, waar hy sy oorsprong het en, ja, gewijde liekie daar. Volgende, wat, Domenico Moduno, is, Henny, jy het net nou gesê, jy hou baie van Dean Martin, nou ek weet, hy sing hierdie ene ook, wat nou dier Domenico Moduno gaan, aan ons oorgedra gaan word. Dit is in 1958 wat hierdie opname gemaakt is. Kom ons luister en dit is Ovale, wat nou? Volare, jy sal onthou, Dean Martin sing hom ook. Hier kom hy.

U luister na ons ochtendstilte soos gelever deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochtendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Hartlike groete aan al die mense in Suid-Afrika en Namibië en oral in die wêreld wat na hierdie woord luister vanmôre. Mag die Here saam met u wees, mag sy Heilige Gees jou ore oopmaak, sodat jy kan luister na die woord van die Here. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening. Die bediening het begin in 2016 en toe iemand my genader het om die woord van die Here te bring oor 'n radiostasie. En van vandag af is daar meer as 28.000 mense wat daagliks luister na die woord van die Here. En elkeen kan gebruik word om instrument in die hand van die Here te kan wees. Christus begin sy gesprek in Matteus 4 vers 17. Van toe af het Jesus begin om Godse boodskap aan te kondig met die woorde: kom tot inkeer. Godse koningheerskappy gaan nou enige oomblik begin. Inkeer beteken om tot bekering te kom, 'n hartsverandering te kry, sodat jy kan kom met dit wat die Here vir jou wil doen. En hy is hier in Galilea, en Galilea was die mees noordelike distrik van Palestina, ongeveer 80 kilometer lang en 40 kilometer breed. Maar ten spyte daarvan was Galilea dig bewoon en die vrugbaarste deel van Palestina. Jesus begin dus sy bediening in die digst bevolkte deel van die land, waar die meeste mense dit sou hoor. Die naam Galilea kom van die Hebreeuse woord Galil, wat 'n sirkel beteken. Die streek was bekend as die Galilea van die heidene en is bewoon deur Feniseërs, Syriërs en Samaritane. Galilea was dus ontvanklik vir nuwe idees. Die handelsroute van die destydse wêreld het deur Galilea geloop. Die pad van die see af het deur Damascus af deur Galilea tot in Egipte en Afrika geloop. Die verkeer van die ganse destydse bekende wêreld het deur Galilea geloop. 'N spreekwoord van daardie tyd was: Judea is die pad na nêrens, Galilea is die pad na oral. Galilea se geografiese posisie het ook sy geskiedenis beïnvloed. Dit is dikwels deur vreemdelinge binnengeval en beheer. Toe die Jode onder Nehemia aan Israel die ballingskap teruggekeer het, het baie Galileërs in Jerusalem kom woon. Die geskiedenis het Galilea gedwing om sy deure vir vreemdelinge oop te maak en daarmee saam ook vir nuwe idees en invloede. Dit was dan ook die plek wat bestem was vir die nuwe leermeester met 'n nuwe leerstelling. Dit was hier waar Jesus sy sending begin het en sy eerste boodskap van God afgelewer het. Prediking is die kerk se primêre taak, is ons belangrikste taak om mense tot inkeer te kan kry, en mag ons iemand impakteer met die woord van die Here vandag. Kom ons bid saam. Jesus van Galilea, ek dank u dat u boodskap ook my ore bereik het en my lewe onherroepelik verander het. Dankie dat ons ons lewens vir u kon toewy, en dankie dat ons volgelinge van u kan wees en ook ander mense kan impakteer met die woord van die Here. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.
1: Goeiemôre lieve luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Soms dink ons dat as die Here ons seën, al ons probleme dadelik sal verdwyn. Genesis 13 wys vir ons egter 'n heeltemal 'n ander realiteit. Abraham en Lot trek saam uit Egipte op. Hulle is ryk. Hulle het baie vee, silwer en goud. Maar skielik bring hierdie materiële oorvloed 'n onverwagse krisis, naamlik spanning. Die teks sê in vers 6: en die land kon dit nie dra dat hulle saam woon nie, want hulle besittings was baie. Net tot sover. Die seun self, liewe luisteraar, het te groot geword vir die spasie waarin hulle moes saamleef. Kort voor lank begin die herders van Abraham en Lot met mekaar beklei. Dit is 'n reuse lewensles. Seëninge, of dit nou sukses, rykdom of selfs invloed is, kan unieke druk op verhoudings plaas. Sukses bring dikwels kompetisie. Oorvloed kan hebsug of afguns ontwaak. die einste dinge waarvoor ons bid, kan die dinge word wat ons van mekaar wegdryf as ons nie versigtig is nie. Met dit in ag geneem, kan ons vanoggend van mekaar die volgende vraag vra. Hoe hanteer ons dit wanneer God se seëninge spanning in ons huise of werksplekke bring? Ons moet soos Abraham kies om verhoudings bo besittings te stel. In die verse hierna kies Abraham vrede bo sy eie regte. Ons lees in Spreuke 17 vers 1 die volgende: 'n droë stuk brood met rus en vrede is beter as 'n huis vol kos met rusie daarby. Wanneer God jou seën, liewe luisteraar, moenie toelaat dat die geskenk belangriker as die gewer of jou naaste word nie. Moenie dat jou rykdom jou verhoudings verarm nie. Gee mekaar ruimte. Hanteer konflik met grasie en onthou dat mense altyd swaarder weeg as besittings. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Dankie vir al die oorvloedige seëninge wat U daagliks aan ons gee. Help ons om nooit toe te laat dat U geskenke tussen ons en ons geliefdes staan nie, en dat het ook so nooit tussen ons en U begin staan nie. Seën al ons handelinge vandag en so ook ons...
2: Jy het geluister na ons oggenddoordenking soos gelever deur pastoor Jan Wilkins van die Mosterdsaadbediening, as ook die oggendboodskap van dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons wens u 'n vreugdevolle dag toe, tot morgenoggend om 8:00.

0: al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, vierde my lijf, kom ons skiet, at die

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

Barstiamo.

0: Ons sê loop Pieter.
1: Ons hallo Janie, ons pas sommer weg hier met ons met 'n sangliedjie hier uit ons eie kele uit vandag, né? Nee?
0: Lekker. Ons moet live in die studio nie.
1: Ek sê vir jou, al te lekker.
2: Hoe gaan dit met jou?
1: Dit gaan baie goed, dankie man. Nee, ek kla nie hoor.
0: Na baie kort winter.
1: Na baie kort winter. Kort winter gehad, is lekker warm, sit iemand te kort nou hempie. Hoe gaan met jou?
0: Ag lekker, aan die gang.
1: Daar sê. Besig.
0: By the way, ons gaan gesak op www.drumcatradio.co.za. Begin met die show donderdag 5 tot 7 saam met Jannie en Pieter. Nou het jy gesê het en vandag vir jou sommer begin sing het op die radio. Ons tema vandag is liedjies met vroue name of in die liedjie of in die titel. So, ons begin met Sweet Caroline, want Caroline 'n vrou se naam is.
1: Ja, nie verseker. Hoor jy maar ons het vergeet dat Mickey moet ook net hallo sê.
0: Hallo Mickey sê hallo.
1: As Mickey, sê sy ook net hallo vir julle, hoor?
0: Ja, wat vir vandag is het om verjaarsdag vandag, jou internationale herdenkingsdag met Pieter saam, op wat ek vir jou weer vanmorgen en saterdag jou nuus in die sport met Grant, sê ek vir die week, as ek wat op hierdie dag gebeur in die geskiedenis op die 14e mei. Wat is die eefieke muziek van Ray Dillon, Jessica, dan af jou Guy Corsten met Nicoline en dan Gerry Pretorius van Mosselbaai, nee.
1: Ja, ek dink so.
0: Mosselbaai, met Annemarie. Drie naar je pad naar vandaag zijn verjaarsdag toe, die 14 mei 2026.

Woensdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied, net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Dan sy internationale dag van die week wat voorlê het, tot volgende woensdag. Nou Jannie, vandag is die 134ste dag van die jaar. Dis die 20ste week en daar is nog 231 dae oor van hierdie jaar.
1: Nee.
0: Tyd vlieg.
1: Amper halfpad.
0: Amper daar. Nou ja, vandag, donderdag 14 Mei, dit is natuurlijk Hemelvaartdag.
1: Ja.
0: En is hartseer dat die, kom ons sê nou maar vakantiedag weggeneem is, maar dankie toch instanties en kerke en praat ons specifiek Afrikaners, respecteer nog Hemelvaartdag. Nee?
1: Ja.
0: Dan is het ook Bonsaidag, karnmelk beskuitdag.
1: En dan nou boksie, so gaat hy slaat uit.
0: Ja, oom my aarde, en ons wou hom nogal geadverteer het.
1: Ja, oom my beskuit.
0: Ja, iemand het omgevat.
1: My kind.
0: Karnmelk beskuit.
1: Sit kom karn nie achter.
0: Ja. En dan, ek dink allemaal, of meeste van julle het nou al vanmiddag gesien my ou Wenkie Nikki, wat altyd saamkom om te kom uitsaai. Ek sê net over Jannie, ek vir jou gesê, ek wonder wat dink die kykers, as ek korkot so op die vloer kyk, en rond kyk, en so, ek hou my Wenkie dop, sy het nou hier een hele kopie thee gedrink.
1: Ja, nee, sy is maar wat thee, ja, en koffie. En
0: maar,
1: kaas.
0: Ja, maar in elk geval, vandag is ook Chihuahua waarderingsdag.
1: Sy is al Chihuahua of worshond, he?
0: Ja, let wel miniatuur worshond.
1: Ons word al lang.
0: Ek sê vir jou, eers ek enig om een draai kan loop, want die kop voor en die stert nog achter.
1: En word sy Johannesburg lang lachte.
0: Ja, ek sê jou. Ja, morgen vrijdag, die 15e, is kangaroo versorgingsbewustheidsdag.
1: Net down in Australië sê.
0: Dit sal net daar wees. Of die wat hier by ons in die dieretuin is.
1: Ons het nie so groot muise nie.
0: Wat rondop. Ja, dis ook vandag morgen.
1: Morgen. Morgen, Pieter.
0: Morgen, Jannie. Hoe gaan dit? Dis dan ook morgen pizza partykie dag.
1: Lekker.
0: Ek sê, bestel die pizza.
1: Gemorgen aan pizza maak by Jacob.
0: Ja. Hierdie ene, dink ek, moet ons maar vir die kinders oorlaat. Dis ook morgen geen vuil skorrelgoed dag.
1: Ok.
0: Ons los dit vir die kinders om te doen. Net pa en ma.
1: Kryf jou die swaar.
0: Daar is hy. En dan nogal interessant, dis nou internationaal, is morgen ook familiedag. Dis nogal interessant.
1: Dis nogal interessant. Ons vier het ons maar deel van paasmaandag.
0: Correct.
1: Familiedag.
0: Ja. Maar weer eens, elke dag is vondersteld om familiedag te wees. Nee. Saterdag 16 Mei, leef in vrede saam dag.
1: Okay.
0: Daar is hy. Volgende ene, ook op saterdag, dink ek nie, gaan by ons werk nie. Kom ons sê nou maar seker as gevolg van Eskom, maar die dag is Dag van Lig.
1: Wel, die kracht is langer anders wat het die... Nee, toma.
0: Dis ook saterdag, 16 Mei, braaidag. Ideale idee.
1: Wereldwijd braaidag, nee.
0: Wereldwijd.
1: Barbecue.
0: Hulle praat van barbecue day.
1: As hulle weer in op gasbraaier gooi en sê hulle braai.
0: Ja. Hulle barbecue. Maar is vir ons ideale dag. Ek meen...
1: Braai gaan ons braai.
0: Ja, nie die boel speel, so braai moet ons braai.
1: Exactly.
0: Daar is hy. Sondag 17 Mei, hypertensiedag. Dan weer hoë bloeddrukdag. Nou, ek weet nou rechtig nie hoe kan mens hoë bloeddruk vier nie. Klink het nie vir my reg nie. Dis ook, hier is nou vir die week. Dis padveiligheidsweek.
1: Ok.
0: Van sondag af, nee.
1: Ok. Patrolieweek.
0: Ja. Telecommunikatie en inlichtingsdag is ook sondag. Telecommunikatie en inlichting. Oe, jy sien, ek het hom nie verkeerd gespel op my tablet.
1: Gewonder nie.
0: Inlichting.
1: So ek moet jou bel en vir jou inlichting gee.
0: Asseblief, ja.
1: Dis telecommunikatie en inlichting.
0: Ja, hoe om recht te spel op het tablet. Hoor jy nou, interessant, Jannie, ek kon nergens speciale dag, internationale dag, kry op maandag 18 Mei nie, maar ons maak het makkelijk. My program, maandag aand, 7 tot 9. Dis mos maandag.
1: Dis mos maandag. En ja. Dis altyd 'n blou maandag nie.
0: Nee, is nie 'n blou maandag nie.
1: En wie wat maandag blou pas, dit is nie jou.
0: Ja. En wie wat ons saam ons internasionaal uit, so dis 'n internasionale dag.
1: Dis hy, dis mos maandagdag. Dis mos maandag maandag.
0: Dis mos maandag maandag.
1: Ek herhaal.
0: Ja, ek herhaal. Dankie Jan. Dinsdag 19 Mei, Sonstraaldag. Nou die verduideliking daar wat ek gelees het, sê hulle Sonstraaldag, jy moet nou die son geniet terwyl die son skyn, maar bietjie
1: gaan. As dit bewolk is nie.
0: As dit nie bewolk is nie. En maar geniet en so bietjie gaan probeer ek gaan maar die Engelse woord gebruik tan inwerk so. Ek dink veral hier by ons kan ou dalk nog so
1: tan ou in die winter.
0: Ja, maar ek weet wat jy praat van die winter, né? Ek het vroeër gesê ons het maar of jy het gesê ons het maar 'n kort somer, ag kort winter gehad. Want vandag was dit lekker warm. So, onthou Dinsdag 19 Mei, Sonstraaldag.
1: My vrou sê as jy breakfast aanspreek kan jy tan in die winter.
0: Dis waar. Ons het dit op die grens gedoen, né? Toe ons op die grens was.
1: Ja.
0: Dan het jy net 'n party daar 'n bietjie af. Ek was nou deel van die reaksie mag, net so. Jy moet net maar lê en wag tot daar spoor gevat word of so, dan laat weet hulle ons nou, nee, volg nou hierdie spoor. So jy lê partykeer, dan smeer ons breekvloed aan. Man,
1: dan brand jy maar mooi brein.
0: Ons het pik swart teruggekom. Goed, ons is nog by...
1: Dis dan gaan hulle...
0: Ja nie. Ek moet jou baie keer terughou vanavond. Dus, stop het nou. Dinsdag 19 Mei is nou die Sonstraaldag. As ook regverdigheidsdag. Nog wel interessant.
2: Nee.
0: Ja, woensdag 20 Mei, metrologie dag. Nou, dit is studies van meting. En dan ook, laatste een, woensdag 20 Mei, bye dag.
1: Jy het nie gesê bye nie.
0: Ja, ek kon hom verkeerd gelees, het is om te sê bye dag.
1: Bye dag.
0: Bye dag.
1: Enige bye. Perre by, jening by, hol by.
0: Ja, as dan nie bye. Bye.
1: Maar ek wil elke is, dan moet hulle dag, hulle eie dag kry.
0: Ja.
1: Dat is gewoon los.
0: Maar al, ek meen, op die oomlik gaan ons dan nie veel bye hê nie, want
1: nee,
0: ons is erfs, maar in elk geval.
1: Sê, ja, is winter. Begin die winter nie, my moeder?
0: Nee man, juni.
1: Juni, oe, nog die winter. Okay.
0: Ja, met, ek dink so.
1: So ons kou kom nog.
0: Kou kom nog, soos ek sê, vandag was weer een lekker... amper somerdag, ne? Ek sit nog steeds hier met my kort nou hemp.
1: Ek sien so.
0: Ja, ja.
1: Nou met ons vroue naam en die titel tema vandag, ne? Toe ek nou op die liedjie afkom, ek het nou gedink aan die begin al, ne? Een liedjie wat baie bekend is, wat allemaal kan saamsing. Behalwe die wat ons begin het, ne? Vanavond, ne? Daar is nog een bekende liedjie.
0: Goed, wat vir een is dit nou, Janie?
1: Living Next Door to Alice van Smokey.
0: Maar gesensor.
1: Ja, ja.

0: Hartlik goeiemôre, middag of is het al aand? Ek is Ludwig Venter van Kimberley en ek saai uit op die stasie waar ons nie sag koop nie en waar ons jou deeg beweeg. En dit is natuurlijk op www.ramkatradio.co.za. Nou, my programme sluit in elke ochend om 8 uur se kort ochend stilte tyd uitsending en nog so paar gewijde programme is op Sondag met die ochendpreek om 10 uur en die bybelstudie om 5 uur die middag. My muziekprogramme is vrijdag op om 3 uur tot 5:30, so dis 2,5 uur is een gouwe treffers, en dan op sondag om 3 uur tot 5 uur vermaak ek julle met een bykie rustiger muziek, en die program is dan sondag uitspan. Op woensdag vanaf 3 uur tot 5 uur sal die uitsendingswissel van my uit die archief program en dit sal gaan oor geselsies, oor honderrasse en hulle gewoontes, onderhoude met bekende en minder bekende kunstenaars, ou muziekprogramme wat ek jaar gelede al uitgesaai het en ook so paar geselsies en onderhoude wat gaan oor die ontstaan en welstand van klompie dorpies in Suid-Afrika. Nou, as enige van hierdie programme in jou kraal val, maak dan seker om notas te maak van die boogenoemde dae en tye wanneer hulle uitgesaai word, om saam te kan luister. Ek sien uit daarna om jou te vermaak. Doen wat jy geniet, geniet wat jy doen. Bye for now.
1: Dis jy, Ludwig gewees daar vir jou, Ludwig Venter, hy is op die lig, amper elke dag nie, maar hy is op die lig net, jy weet wie hy na, hy is daar baie uit.
2: Ja, dis wat ek ons vroeger gesê het, ou Ludwig, hy is een regte ou staatmaker, hoor hy is, iemand nie kan nie, is hy altyd gewillig om in te staan vir iemand.
1: Ja. Baie dankie vir hom daarvoor.
2: Ja, verseker.
1: Ek krijg jou WhatsApp nou hierso van Johan Kul af van Kraaifontein, en dan sê hy, die koue Kraaifontein, muziek loop mooi op 'n koue wintersaand, gooi milies.
2: Daar sê, dis wat ons doen, ons gooi daai milies.
1: Baie dankie, Johan. Johan Kul van Kraaifontein, wat vanavond saam kan hier op vanavond sê, gooi milies show, donderdag 5 tot 7, net hier op ramkatradio.co.za. Nou nog een liedjie wat een vrouwe naam in het, in die titel.
2: Ja.
1: Vanavond het ons, baie van die liedjies is die naam in die titel. Dis plaas recht. Net in die lirieke.
2: Ja.
1: Soos nou die dag met die water thema en die blauw, en dat blauw, is meestal in die woorde gewees, nie in ja. Die naam nie. Maar, want hy vir Kim Carnes.
2: Ja.
1: Sy het ook een liedjie met een vrouwennaam.
2: Goed.
1: Titel.
2: Een damesnaam.
1: Een damesnaam.
2: Ja.
1: Betty Davis Eyes.
2: Lekker ene daai nou.
1: Lekker ene. Ek moet net ook, vir het sê, dis al klaar, nou net so, as kan jy sal na, half 7, daar is nog nie vanavond, daar is nie vanavond nie, of sport nie, Grant kom huis van die werk af, en hy is nou op pad terug huis toe, so half jaar hy huis toe.
2: Ja, so daar is nie nies nie.
1: Hy gaan nie vir ons kan nie stuur vandag nie.
2: Dis nou nies.
1: Dis nies. So daar is nou nie vakantie gekund vanavond, nou is daar nie nies of sport of vir die week nie, maar ons gaan met jou gesels en weer muziek maak. En ja. Ek vertel van die feest ook van die 2 en 3 oktober,
2: daar is
1: by die Bergrivier, oor net buiten die perl. Maar is dan de voorpad Kim Carnes met Betty Davis Eyes, dan af jou Elton John met Nikita.
2: Daai is nog altyd vir my ook een lekker mooi liedjie, hoor.
1: Ook vir die gerewamp.
2: Oos hy ook gerewamp.
1: Bietjie vinniger gemaak.
2: Remix.
1: Dan vir jou Amy Winehouse.
2: Ja.
1: Valerie. Wat hou jy Valerie van die bonus?
2: Nee.
1: Jy gaan nou hoor. Jy gaan even jou Kim Carnes, Elton John en Amy Winehouse 3 in die rij op Ramkat Radio.co.za. Thank you.

0: Wat het lekker lag, braai, lewendige musiek, langarm sokkie, boere musiek en ons damse ganse in gemeen. Dis die Ramkat Radiofees by Bergrivieroord, net buiten die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings, braai en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.
1: Ja nee, 2 en 3 Oktober is daar by Buiten die Parel.
2: Ja, Buiten die Parel.
1: Ek gaan sê, jy moet praat, dan strip ek sommer.
2: Sorry. Ja, ek ken jou so. Nee, hoor jy, dan, dit, soos ons daar op die advertentie gehoor het, Janie, dis nou die eerste Ramkat Radio Musiekfees. En die wat in die omgeving is, ek dink nie, hulle moet dit mis nie.
1: As jy nie is, nie gaan soen toe.
2: Natuurlik.
1: Ons gaan soen toe.
2: Ons gaan soen toe hier van Maestroom af. Maar nou, terwyl daarvan gepraat, ne, van Maestroom af, Janie, wil ek daarom, as ek nou mag vra, ne, as jy 'n besigheid het, en jy wil graag adverteer oor Ramkat Radio, kyk, die eienaar van Ramkat Radio het toestemming gegee, dat ons so bykie elke omroeper gratis ligtyd kry, want ons moet nou 'n bykie geldjie insamel.
1: Om af te gaan kaap toe.
2: Weet Janne, ek het vandag uitgewerk, ek en jy en jou gesin gaan af soen toe, en ek meen nie van Nystrom af is ver, en weet wat, ek het uitgewerk vandag, dit kan vir ons elkeen so tussen 7 en 8000 rand kos.
1: Net soen toe of soen toe en terug?
2: Dit hang nou af of ons gaan vlieg of loop. Ja.
1: Vlieg of loop.
2: Ja, as ons loop is het so 7000 rand. Maar dit was nou begin. En, maar wat ek nou eindelijk wil vraag, ne, is as iemand een besigheid het wat hy wil adverteer oor Ramkat Radio, kontak asseblief vir my of Jannie, ons kan dit vir julle teen 'n spesiale prys gee. Van nou af tot einde September.
1: Dis
2: Jannie, is ek reg, ne?
1: Precies, ja.
2: En ek gaan nou maar sommer die bedrag noem. Jy neem nou reg help, die gewone advertenties is so hierby.
1: Drie duisend.
2: En ons kan dit vir jou aanbied teen R500 'n maand. En dan word jou advertentie, jou besigheidse advertentie, ten minste, het ek gauw uitwerk, so 11 keer per week uitgesaai.
1: Op 11 keer 'n dag, nee?
2: Ja, 11 keer 'n dag.
1: Dus gemiddeld 10 keer 'n dag.
2: Ja, want ek meen, dit is ons nou die herhaalprogramme en alles daarby.
1: Ja, ja.
2: So, man, ons het hulp nodig. Ons het hulp nodig. Jy weet, ek is afgetree en
1: so, kan ek nie so groot pensioen nie?
2: Ja, ja. Nee, asseblief, kontak vir my of vir Jannie, as jy dit laat belangstel. Ek dink as jy moeite werd, vir R500 'n maand.
1: Definitief.
2: Absoluut.
1: Pieter, vir jou kant af, kom by sê?
2: Ja, Jannie, baie dankie weer vir 'n lekker, lekker, lewendige program. Die twee maal doe plesies by mekaar. Nee, baie dankie, al die luisteraars, baie dankie dat julle geluister het, die wat op TikTok ingeskakel was, baie dankie vir julle.
1: Dankie vir julle, ons waardeer.
2: Baie, kyk hoe grootlik my hand. Nee, baie dankie vir julle allemaal, en ons...
1: Ek vir Jessica van Engeland op van ons omgekeer het, hallo, kubai Jessica, dankie vir jou, ek waardeer, hallo en kubai.
2: Ja, ek meen, is ons 'n internationale stasie.
1: Dis, ja, ja.
2: Julle moet allemaal lekker slaap, en... Hou dit nou in my bo, lewe is mooi, lewe is mooi.
1: Ek kan vir jou veilig wees, en geniet jouself weer sondag aand met die country show van 6 tot 8 op Ramkat Radio. Tot next time, pas jou op veilig wees, van my kind of, bly warm, bly cool waar jy is. Gaan vir jou Neil Diamond, Desiree op Ramkat. Goeie!
2: Dan vat hy.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to
0: the hottest sounds.
1: It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Ons hy lekker om Kadrani op 7.0 op 'n Vrydag aan Sommerdog tussen 6 en 8:30. Baie welkom by Ramkan Radio. Vanaand die eerste keer is, wil ek jou sê baie welkom. As vanaand jou duisendste keer is, welkom terug. Jy, vanaand het 'n lekker week gehad en ek hoop jy is nou klaar vir die week. Ek hoop jy kan hy oortjies laat sak en vir jou eie steekie gooi en vir jou 'n ou vuurtjie aansteek. Kyk, jy hoef natuurlik eers te braai nie, maar dit sal voordelig wees as jy kan. Maar jy moet nie een van daai mense wees wat sê, nou gaan ons braai. Nou gaan ons braai. Nou braai nooit nie, hey? Jy gaan moet pas op, papie. Jy moet pas op. Hou maar die pas vol hier op opspoed vanaand saam met Erdog Goosen. Dit is absoluut die ere plezier om saam met jou te keer. En baie dankie dat jy vanaand ingeskakel is. Jy is natuurlijk welkom om saam met ons te gesels op die WhatsApp-lijn op 0663239973. En as jy nou nog die nommer in jou foon het nie, dan was jy seker nog nooit op Ramkan Radio nie. En hulle nooit die vriende, familie, sê wel, hulle moet saam kom keier hier op Ramkan Radio vanavond. Het gaan lekker wees, man. Ons maak op ons malles, doen alles. En hier is ons so stuif getrek, soos 'n ketty op ramkanradio.co.za. Ja, ek het een baie lekker week gehad. Besige week, maar een goeie week, man. Yes, so weet jy, is een oude dame so elke ochend opstaan en jy denk, jy, my man, die kom nog so 20 uurtjes voor as we gaan slaap, ne. Ek wil van harte, jy is uitgerus en jy is recht vir vanavond, ne. As jy bykie moeg is, drink maar daar so ouwe turbo white of een dingiekie en kry vir jou so een vitaminepil of 2. Huh? Jy kan daar nog nie ou drip wees vanavond, ons vanavond een bykie lekker sal keer, maak hy vierkie, gooi jy steekie en vat vir mamie vir een toestepie, net hier op ramkadradio.co.za.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
0: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lag, programme en great musiek vir ons damse ganse.

I la que està aquí, Hollies i Obrom, que trobaríeu? Hey, getting on, long cool woman in a black dress. I Obrom, que trobaríeu? Pensiu, penseu, no? Jo, sou el finit en els 6. En això, fir, no, no, que pronti, és que com a lleixel, doncs stel ik voor. Moet nou nie die vanaand spoil nie, want kijk, ek is nou nie daar om jou, om jou te verdedig teen jou vrou nie, maar as jou vuur nou nog nie brand nie, ek praat van ordentlik brand nie, moet jy nou nog staan en probeer vuur maak nie. Dan weet jy wat maak jy, jy gaat daarna, wat is hy, Mr. Delivery of Uber Eats toe, dan skiet jy die haalbaar so ou creditcard nommerkie in en dan sê jy, lever maar af, want as jy nou nog nie jou besigheid achter mekaar het, die sê ek vir jou, staat jou vrou so hande in die syne, en sy is reg, om jou met die kop te slaan, dat jou kuit te bars. welkom, maar as jou, kiek, ek wil ook net sê, die ander kant, as jou goeikies georganise is, en jy is reg, jou vierkie brand lekker, dan is jou kop deur, kiek, moet nie bekommerd wees of het al donker buiten is, dit is winter, amper winter, kiek, sê jy, dit is al pik donker, maar as jou besigheid reg is, jy kan al so 7 begin braai, en dan so 8:30 klaar wees, dat jy kan 8:30 eet, want dan is jy die show voorbij, jy eet eers 8:30, jy eet die voor die tyd, jy. Kiek, jy kan nie dans en saam sing en lag, met een vol mond nie, dit kan nie so werk, ek vind nie verantwoordelik as jy verstik nie, so by the way, jy moet wacht tot 8:30, dan kan jy so'n stikkie diet vat, jou op Ramkadrani, moet vergeet nie, 6:30 is dit natuurlijk, Ramkadrani, jou grampie tyd, moet die spelie, en jylle weet, baie keer dan so uit die bloute, dan hoor jy een song wat jy nog nooit in jou leven gehoor het, van 'n band wat jy al vir jare ken. Ek weet nie of jy daar al oorgekom het, maar ek het hier nie week te hoor, ek hier nou hierdie stukkie likkie van hierdie band wat ek jare al ken. En toe hoor ek hier likkie vir die eerste keer, en ek dink toe met myself, hoekom het ek nog nooit hier likkie gehoor nie? So, weird, dat die blauwtijd, toe dog ek laat ik het vanavond met julle deel nie op Ramkin Radio op en C.ZA, en as jy dit nog nie gehoor het nie, dan wil ek vir jou sê, moet nie snaaks ding van my nie, want jy saam met my hoor, net hier op Ramkin Radio op en C.ZA.

0: Ja, terwyl die trein so klop dusselboom hardloop hier op ramkenradio.co.za wil ek jou graag uitnooi om jou vriende en familie vanavond bietjie saam te laat kuier. Soos jy nou van family het of chommies het wat nou nie weet van ramkenradio nie, wil ek vir jou sê, jy moet vir hulle sê, kyk hier, skakel in op ramkenradio.co.za, ons wil bietjie die damme bietjie aanpas, man, hè? En as jy van die mense is vanavond die eerste keer luister, bye bye, welkom, as jy dink jy achter die maak, jy heeltemal vir sy loodjie getik, en wil ek vir jou sê, is absoluut reg. Maak wie alles doen, alles is die matto op 'n vrydag aand, op spoedsaam, en op goos nie, op ramkenradio.co.za, tussen 6 en 8:30, sjap, sjap. En ek wil vir jou sê, as jy een van die mense is wat saam dus kyk, 72,324 mense op die oomblik wat luister wêreldwyd. Welkom, welkom, welkom. Wie is amper soveel mense soos wat daar nie aanvou, Siri en Trump gekyk het. Hy amper, net so 200 mense minder. Oeh, jy weet, toe ek hy bezigheid sien daar die aand, het ek dink ek vir myself, jy laat ek by die dag wat ek haar die kantoor by meneer Adie Klem gesuiker het, wat die oefen my gesê het. Kijk, oud, is dit vir my, dat suiker hier daar, dat is so koker gestaan, jy weet die koker, hierdie Boesman kokers waar hulle pijle gestaan, dat is so koker gestaan, met rotangs, nee, maar jy kyk hier so, pinkie duimte tot so, 2 duim dikte, dan sê meneer Klem vir jou, kyk hier, Boete, jy weet mis ook om jy is, kies dan daar eniekie vir jou, kies daar eniekie vir jou, dan vat ons gauw so 6 nommerkies van daar eniekie wat jy kies. Nou kyk hoe dunner hy is, hoe meer brand hy, hoe dikker hy is, nee, hoe seder is het. Jy weet, het voel soos 'n baksteen met jou slaat, so het maak die saak eindelijk wat jy kies nie, die pyn is jyself. Nou ja, dit het my laat dink nou die aand toe ek nou die high story bekyk van ou bra Siri, hoofsir, en ons ou maat, ou tram. Kijk, het klink soos, dis soos ou, Trump was soos ou meneer Adie Klem, want hy lag meneer Adie, as hy daar ingestap het, en gesê het, kom sit dan nie. Nee, jy is vir jou gesê sit nie, gesê, bly staan somme nie, kies somme, terwyl jy is. Net hier op Ramkant Radio, baie, baie welkom, aan Tannie Ria Paul, daar van Mosterds Vlei. Hey, my Tannie Ria, sy sê, het gaan lekker dag, wonder of het een bietjie gereen nou in die week by hulle.
1: Nancy, Rudolf, ja nie, ek groet julle uit 'n lieflike Mosterds Vlei uit. Ons het die afgelope week lieflike reën gehad. Ons is so diep dankbaar. Elke druppel help. Ek wil net vir almal wat vanaand saam met ons kuier sê, bye bye, welkom. Ek weet julle gaan die aand saam met ons geniet. En ja, Boeta, nou is dit daggies. Een van die dae, so ure en dan minute. Volgende Sondag aand hierdie tyd, die 1 Junie, dan is ek en papa op die lughawe en dan wag ons jou my kind. Al my kinders, ander kinders, Boeta, jy gaan ook seker vanavond ingeskakel wees, en dan ja, al die ander kinders en kleinkinders, jy moet lekker saam met ons kuier, want waar is dit lekker? Hier is dit lekker. En dan pa, baie dankie vir nog een oud joppie wat jy weer vandag van my hier in die kobuis reggekry het, want ek het mos weer een bee in my bonnet gehad, ai Rudolf, hierdie bye wat in my bonnet rondvlieg, wil het nie vir my uitlos nie. En vaderkie is maar net te geduldig om vir my te help. Baie, baie dankie my skat, ek waardeer het. Baie, lief jou.
0: Hey, dis my tannie naai, dis my tannie Ria. Nee, wat tannie, ek wil hom ook net so sê, so onder die asem deur. Hoe sê die Engelsman, under the breath. Ek wil hom net so under the breath sê, tannie kan maar baie bees in die bonnet, tannie bly maar nog steeds my tannie, en dan, tannie moet nou ook net verstaan, om Frikkie wat nou daar so die goedjies organise en so, hy like het eindelijk. Ja nee, hoe moeiliker die job is, hoe beter, hè? Hoe moeiliker het is, hoe beter. Kijk, as jy nou wil, vir oom Frikkie nou wil op sy gelukkigs, as jy nou gee nou vir 55 Fairlane, wat sy engine en sy gearbox uit mekaar het, dan sê jy vir hom, jy moet nou jouself blindfold, jy moet nou een blindingsdoekie opsit, en dan jy hierdie ding in mekaar sit, en jy moet hom nog so'n bietjie polish voor jy hom insit, en dan as jy klaas, kan jy daai gesigdoekie afhaal. Dis nou waarvan ek praat. Ons ook baie opgewonde, ons gaan net nou een stikkie kry hier van oom David. Hey, want hy lag vir oom David van DBA na in die baie uit my, laas week het hy my so 1 of 2 songs gestuur, wat die oom jare terug die SAIK in Bloemfontein opgeneem het. So ons baie opgewonde om dit ook speel. So oom David, baie, baie dankie. En die vir julle wat om ken, luister gerus in. Ons gaan net nou daar netjie speel. Maar vir julle is dit bietjie mixed emotions, gemengde emoties, hier op Ramkant Radio. Opens hier.

This is a world of mixed emotions here, but I'm going to know him. Changing the light of love. Jai, kyk is daar man van die ou nommertjies. Lekker ou langarm nommertjie back in the day by die danskrale van die wêreld. Hey, lekker. Nee, ek het net nou gesê, baie baie gewilde luisteraar en musikant, legendariese musikant van Alexander Baie om David Cockerell. Oh! Nou kyk, ek het groot geword voor hierdie mense. Ek was nog so 'n pikkenien toe hierdie oom hulle, toe ek hulle leer ken in Baie en hulle het my male geken en so voorts en so voorts. Baie, baie, baie talentvolle muzikant. En die oom stuur het my laas week een paar nommertjes. Hy sê, my man, back in the day, het ek vir SAIK in Bloemfontein, het ek paar nommers opgeneem. En ek het toe ontdek. Nou weet jy, ons leef mos nou eindelijk vir sulke goed, man. He? En ek weet nie wie van julle het al sy liedjie gehoor, Stofpad nie. Nou, dit is iets fenomenaals. Om die minste te sê. Nou jy moet vir my twee nommertjies gestuur, en ons gaan dan al twee speel. En ek is so bly, baie, baie dankie oom, dat oom het gestuur het. Dit is vir ons wonderlik, wonderlik om het te kan speel. Dit is eindelijk een groot eer. Dit is my altyd, ek sê altyd vir mense, weet, dit is so groot eer om hierdie muziek te speel, en die mense luister saam, gesels saam, keier saam, en daar waar julle julle self bevind, vooral oom David en die Tannie, daar waar julle julle self bevind, ek hoop as mense wat saam met julle dalk is, vier hierdie oomlik, en wees nostalgies, gooi nog ou uitsteekie, of al drink jy nou koffie, maak jy saakie. Hier is nou oom David Cockerell op Ramkat Radio, op en C, op en Z.

0: Ja, sy was om David Cockerell met Stofpad hier op Ramkad Radio op NCO.za. Baie, baie dankie om dat oom daai stukkie by ons gestuur het. Immer gewild, ek sit te luister na die woorde en ek dink terug aan my kinderdae en ek ken al die plekke, ek ken die name en alles. Oom David, vreeslik, baie, baie dankie. Nou ja, as jy nie verstaan waarmee ons besig is nie, op Ramkad Radio is 'n tradisie. Ons kry sommer musiek wat mense op die stoep sit en maak. Die mense speel het, hulle stuur het, ons speel het, nog lang stories maakie. En ook mense wat die musikaal goed opgeneem het. Ons speel het baie, baie graag. Dis ons natuurlijk van ons damse gaans. Hoe lekker is dit? Dit is amper soos jy weet, ons allemaal sit hier om die dam en is soos 'n lewendige optrede. Oom David het nou op die stage gegaan en hy het nou lekker opgetree. En hy het nou klaargemaak. Hy gaan sit nou, hy gaan nou lekker uitsteekie saam met die tannie geniet. En die rest van die kunstenaars dophou en sien hier op Ramkad Radio. En terselfde tyd sit die mense om die dam wat sommer nou aan die mic gryp en sommer net ietsie sê. Nou, ons ou groot maat, ons hoor ons net by sy ma. Een van die dae is die ou terug hier in Suid-Afrika en hy gaan lekker kom kuier. En is niemand anders, hier is die governor van Phoenix, Arizona, Frederick Butterpool.
1: Goeienaand, Rudolf, goeienaand.
0: Goeienaand, my man.
1: Goed. Ja, nee, dis die governor van Arizona hier, Butterpool. Ek wil maar net vir amal op die dam sê, goeienaand en welkom. Koop julle visstokkies ingepak, koop julle genoeg hout, koop as genoeg ijstee, en ja, hoop julle gaan het geniet saam met ons. Rudolf, kyk, om te sê, dis warm, gaan ek vir jou lieg. Dis warm.
0: Shame, man.
1: Kyk, nou kan hierdie laaste 8 dae maar gauw baie vinnig voorbij gaan, dat ek op die vliegtuig kan klim en kan huis toe. Want ek weet nie nou meer hoeveel van die dae ek sal kan hanteer nie. Kijk, hy is anderster.
0: Ai, man.
1: Maar ja, nee, Rudolf, nee, daar vir die familie, Karis landelik sê, goeienaand, welkom. Lieve julle, sien mekaar binnenkort. En, ja, sister Laan, sister Lin Springbok, broer Laan die Kaap, julle is gegroet. Al die ander mense het my ken, goeienaand, welkom. Rudolf, en dan het ek een song request, asjeblief, kyk, dit is een duck song.
0: Ja?
1: Dit is een van die songs van, kyk, as jy nie nou hier kan ritme hou nie, dan jy 2 linker voete. Maar dit is tot die hande kraai van prop. As jy vir ons kan speel, baie dankie Rudolf, lekker aand.
0: Lekker, daar sê, lekker. Luister my ou vriend, ek wil vir jou sê goeienaand en welkom, jy sê is bykie warm daar by jou, maar moet nie warm nie my om, maar een van die daad jou lekker ou cool weerkie in Suid-Afrika wat jy lekker gaan kuier. En ek sê, hallo vir sy vriende en familie, en ook sy man en haar mosters van sy sister en haar Sprimok, soos om Arno sê Sprimok. Ja, welkom jylle as jylle nou geskakel is. Ek het laas week was ek by een funksie gewees, wat ek moes praat, en toe een van die mense wat die funksie bygewoon het, ek sê toe nogal vir hom daardie tyd, kom die ouder by toe en ons praat so'n bykie en gesels so'n bykie en ek dink het een van my boeke gekoop as ek het hier mis nie, maar anyway, toe kom die ouder op, ek sê vir hom, ek kyk so vir hom, ek sê vir hom, hoor jy, maar is jou naam Alan? Hy sê vir my, yes, my name is Alan, ek sê vir hom, my oom Mat, ek was een klein mannetjie, of ja, weet jy, so'n laarskool light in en dat ek jou altyd dop gehou. Die wit blits, en wie wat sê die auto daar? Die ou sê toe vir my, my wat, dis wat die auto sê.
2: Hi, I'm Alan Donald, and you're listening to Ramkad Radio.
3: Back it comes to Stransky, up goes the kick.
4: Al die pad van die waterberge met sy splinter nieuwe snit, tot die hane kraai.
5: En sy sê draai my bokkie, schat vandaan die hele nacht.

0: Ja, ons was net nou in Phoenix, Arizona gewees, die governor, die ou sê, dit is een bykie klappertand warm daar, so, hey, shy my om, mat, jy moet maar daar, kry maar daar vir jou, verbeel jou vandag, jy is een spiekop, ek kan jy so bykie onder die skade wees sit, man, hè? Hey, jy moet dat pol even die daas, jy die kaap, man, maar nou gaan ons eerst half van Phoenix, Arizona, of skiet ons gauw vinnig Ierland toe, net so vinnig, net so twee trekkies oor die see, dan is jy daar by Ierland, hey, en is natuurlijk my broer Gert Goosen, en hy is ook een van die daas, jy ou by die huis.
1: Naandrodol, kijk hier, jy moet nou daar by die Alexanderbaai man, hoe ek denk, Rea sal seker vir jou antwoord kan gee, maar daar had gister een man na my toe gekom, sê, hier is my oom, hoe gaan het, in Afrikaans, hy werk daar in die company net langs ons, maar ek ken nie die klong, he. Nee, maar oom sal, oom moet my ken, want oom moet my male en oom moet my broer ken, ek sê, nou wie is jy, hy sê nie, maar hy is een onsie vol.
0: Ja,
1: toen ek uitgevind, sy naam is Nick Mostert of soeiets,

Daai spyker op die kop, bro, lekker man. Ja, nee, ek dink julle vlug te land so een na die ander, ek dink julle is seker partykeer hy vlieg teens as ek 'n boom mekaar sit as hulle so kom land, hè. Lekker man, lekker. Nou ja, tannie Ria, daar tannie nou gehoor, daar's ons die volle Nick. Nick is die een ou se naam. Yes, hoe kom klink dit so bekend? Maar anyway, so tannie Ria moet nou daai storie vir ons kom verduidelik wat die vader weet, nee, dit gaan verduidelik in kos, maar jy's reg, broer. As daar een persoon is wat hierdie besigheid kan vir ons verduidelik wie's wie van die onsie volle. Is dit natuurlik tannie Ria. Lekker hier op Bramkadradio.co.za.

0: Ja, ons is hier op Bram Gedradio wat sê gee die hond wind. Ja, ons het vanavond nog 'n lekker speellysie onder andere die gewilde Erik Marais musiek gaan ons 'n bietjie later speel. Ek sien die mense druk op vreeslike WhatsApps wat ek kry. Kyk ou Erik, ek wil vir jou sê, ek weet nie of jy luister nie by ou maat nie, maar as jy luister, ek weet nie wat jy het of wat jy gedoen het, maar die mense maak my mal. Waar is Erik se musiek? Maar ons gaat net daarby kom. Moenie kom en hou vas jou matras, papie, hou vas jou matras. Eers gaan ons hier na Gary's landelike gebied toe, natuurlik die burgemeester, oom Frikkie Paul, dis die ou. Dis die oom wat mos daai 55 Fairlane se engine aan mekaar kan sit, met die gearbox en het in, terug kan sit in die kar en skoon maak. Geblinddoek, wat aan die Ria sê, as hy so bykie die ding op 'n knop jaag daar, so, dan moet hom Frikkie net hardloop en die dingetjies uitsorteer, maar hy is een man wat baie goed is met sy hande, en dit is hoekom hy dit geniet. Ek weet, hy gee nie om nie, man, hy is een ou met 'n goeie hart en goeie hande, hy sê, ek het nie een van die twee nie, dis hoekom ek nou nie daar op Bosses vleis al werk het.
1: Naand Rudolf, ja, nee, naand allemaal op die groep, ek hoop julle het een wonderlijke dag gehad, en maak maar vanaan die vuurtje. Daar zijn zeker niet allemaal wat morgen moet werken en zo. Maak maar die vuurtje in. Schuif maar nader. Zet maar op wat je wil opzet. Ja, nee, wat

0: Goeiedag alle mense, waar jy ook al vanaand is, mag wees. Jy's gegroet, ek hoop jy's veilig waar jy is. Julle hoor sê julle is gegroet, tyd is op, en klaar en min. Ek verstaan, dit is vrek warm daai kant, maar ok. Dit is soos het is. Kree ons daar. Ja, nee, wat Rudolf, verder, mense wat verjaar het een bietjie. Geluk met julle verjaarsdag, geluk ook nog daar by neef Jan. Ek hoop jy het een wonderlijke dag gehad. En die mense wat hier in die hospitaal op en af, ek hoop, dat gaan goed met julle. Ons is seker maar allemaal op die pad. Gelukkig is ek nog, daarom seker gezond. Ek kan nie sê gelukkig nie, maar gelukkig gaan dit nog goed. En dinge loop nog mooi. Ja, nee wat Rudolf, vandag heb ek in die veld rondgedwaal. Die wereld lyk mooi. So amper sê, ol, in die gemiddeld, so 22 mm heen gehad op die plaas, as jy hem nou so al die reenmeters moet deel. So ek het vandag so omtrent 30 cm gegrawe daar boop die berg, maar hy is nog altijd nat, so hoe diep hy nog verder nat is, weet ek nie, maar dis vir my wonderlik as het so lyk. Al die waterklipbakke goed is, het water in die veld, so die skaap kom nie eens af, dat ek hulle kan sien nie, ek moet na hulle toe gaan. So dis maar een bietjie harde daar wat hy hier in die berge in, maar ja, sien jy weer goed wat jy nog nie gesien het nie. Nee, wat mense, geniet julle aan saam met Rudolf, en dat die dinge maar kook, en matigheid voor oor, ek sal nou maar nie sê wat ek van de hand eet nie, ek krijg daar weer aanstoot, so ek sal nou maar stil bly, en dat maar net op my brood sitte eet. Ok, lekker aan vir almal, Rudolf, jy kan maar gooi.
1: Daar sê!
0: Mooi loop.
1: Goeiedag toe Frikkie, baie welkom, is lekker om van oom te hoor. Jesse, dit is wonderlik om te hoor nie, as die oom so grawe in die grond, is nat so diep nie, is dit nie wonderlik nie, what a blessing. Baie dankie om Frikkie dat oom het gedeel het, en dankie dat oom ook nou nie vir ons sê, dat daar wildsvleis op die baard is nie, want oom weet mos, dan kom die WhatsApps weer dik, en my oom het nou net, ek weet nou nie of ek met oom moet praat, of ek met Tannie Reem moet praat nie, maar Tannie weet mos, dat hy met my net so eniekie van my lawe daar, eniekie van my, eniekie van JJ Toy, as ons daar voorbij kom, ons sal die twee bokse appels bring, ek sal dit so bekoop, ek sal dit bring, so Tannie moet asblief mooi kyk na my wildslachting daar, of al is dit nou nie wildslachting nie, dan moet ek mis nou maar skaap wees, maar die realiteit is, ek vertrou nie vir oom Frikkie nie, want daai oom sal sommer jy hele ding braai in een aand, ek ken vir hom, so baie welkom Frikkie, dit is lekker om saam met oomloek te kyk, ek wil ook net sê baie welkom aan my sister Liesel Bishop, en haar man Henry Bishop, hoofman en honderd aan Picketburg, hey, die law, en my sister Cornel Tyler, ek hy ei sissie, en natuurlijk my swaar Trevor, jy, ek het daar lekker gelag vir hom toe die ou, oh, jylle sal nie weet, die bouw Trevor, jy luister die, is nou rechte Mercedes move daai, anyway, nie te min, my sister sê, hulle luister bykie lekker saam, en die bishops, dis my sister, is veilig in die kaap, en hulle sien uit na lekker aand ook, baie dankie dat jylle saam keir, en ja, morgen aand gaan ons een bykie braai daar by hulle, so ek sien ook vreselik baie uit daarna, ek dink dit gaan awesome, jy sal lekker wees om hulle ook een slag te sien, en nou lekker ou braaikie te maak, man, he? So ons sien vir julle die morgen, kan julle lekker saam maak op jy malles, en doen alles net hier op ramkadradio.co.za. Nou ja, ek weet nie wie van julle het al hier nie keer gehoor nie, maar dis Armand Steenkamp, wat sê, blauw diamant.

Blou Diamond hier op Ramkant Radio op en zee op en zee daar, door Armand Steenkamp. Hey, nou kijk, as jy nou, jy moet nou mooi luister na die woorde, want dis maar een smokkel bezigheid, nee, hulle smokkel om voorbij jou, voor jy nog eens weet, die diamant is weg. Ja, goeienavond, welkom en zelde van vieren. Ek wil vir jou sê, baie, baie welkom en baie dankie, dat jy vanavond saam met ons keier, baie, baie geweldige luisteraar hier op Ramkant Radio, en prachtige persoon, en sy het vanavond ons balletjies van ons ou grootmaat gestuur, Erik, ja, ons ou grootmaat Erik, hy is een baie bekwame sanger, en een baie, baie gewilde persoon, baie, baie mens op Ramkant Radio, vraag vir sy muziek, so ons gaan die hele paar van sy saak speel vanavond, so tussendeur, ons luister na wat die mense sê, so elke keer as daar versoek is, dan sal ons dit definitief speel, en de Erik Barré, welkom my oomaat, is hoof van harte jy luister, en jy keier saam, so selde dankie vir al die muziek wat jy vir ons gestuur het, is nogal baie, baie cool, maar hier sê nou Erik Barré op Ramkant Radio, op en sê op en sê daar.

Janie, my naam is Casper WJ. Hoi saam in van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ou die paai oprol saans. En ek is die law. Ek luister graag na Ramkat Radio.co.za.

0: Danny Smoke wat sê, jy het 'n lyf van yskas skuif. Jy kyk, jy moet nie daai song vir jou vrou speel en dan dink jy, jy sê sy's 'n yskas. Ja, kijk, ek moes mooi geluister het die eerste keer toe guys al gehoor het, want jy het een lijf soos een ijskas. Dit gaat nie werk, maar hy sê blijkbaar jy het een lijf vir ijskas skuif. Ja, my maat, jy loop op dun ijs, ek sê jou sê, jy moet nie die song vir jou vrou speel, al bedit jy baie, baie goeie bedoelings, jy sal uitstap in twee blauwe oe, my vriend. Eers volgende week dinsdag, sê jy die oe, ek kan sien, ek kan jy nou waarborg, net hier op Ramkin Radio, op NC.zera, nou by jou groot maat, Kobus Gerber is volgende aan die lijn, jy die burgemeester van Velgif, Velgifse mense, lekker ou Kobus, die ou stuur vir my kiekie van 'n vuurtjie wat brand, ek sê die man het groot planne, is een lekker ou hierdie, die burgemeester van Velgif, Kobus Gerber.
1: Dan sê Rudolf.
0: Jy!
1: Vanavond is het een ou snoekiekie en een ou roosterkoekie.
0: Ja, sê.
1: Voor die vrijdag aand. Vroeg aand maar maak. Morgen moet een man weer op werk. Maar ja, gegroet is allemaal wat ek ken en wat ek nie ken nie. Alle ene op die dam of hoe sê hulle. Maar ja, lekker aand van allemaal. En ons luister. Speel daar een paar lekker nommerkies maar.
0: Ja, nee, my maat, jy weet, ons gaat net nog uit ons afkap vierde toe, en dan drop ons die klats, dat die spaarwiel spin, kom ons baie, baie welkom, jy sê, visiekie met die roosterkoek, yes, waar is ek aan nou? Ja, ek sê net, my sister sê ook daar so, hulle braai bykie, sal ons nou maar hier sit, en, jy weet, daar hier achter jou kakebeen, wat het so kramp trek, as jy sikke lekker kosse sien, of hoor van sikke lekker kosse, maar wat, kom as jy wat daar vir ons ou kiekie slat, man, hoe is dit nou, maar speciaal vir my mens en aan, Velgif, hier sê nou, lekker.
2: Ons nou kopie wat was lekker vir ons loer, ek maar die sausie nou gaan roer, Kolletjes die braai so lekker loon.

0: As hy rooi is hier op Ramkat Radio, wat sê Velleriff, Velleriff se mense, lekker man, ou Kobus, my ou mat, ek hoop van harte, jy danetjie geniet, man, jou stuur vir my hier, hy sê vir my hier so'n skinkboorkie met 'n bietjie roosterkoek, jy sê man, laatst ek roosterkoek geëet en so'n groot vis, wat daar lê, my maat, dis onaanvaarbaar dat jy nou vir my so tart hier so.
1: Rudolf, ek weet nog nie of ek al jou vorige keer gevra het en of jy maar gespeel het of wat nie. Maar indien dit mondelike speel daar, jy het nou net daar so lekker song van Armand gespeel, van die Blou Diamant, wat hy die Oesland uitgekom het.
0: Ja?
1: Maar speel daar vir ons, van, hy is een ander song van hom, van Diepsteek, en Langle.
0: Julle sien nou waarmee ek moet deal, op een saterdag, op een vrijdag aand, hè? Dan moet ek nou hierdie type van verzoeken, moet ek nou aanhoor, maar niet te maar, my mat, vir jou enige tyd, dat ons hom net eers gauw kry. Maar kom, as ek wil ook net vir jou sê, baie dankie, dat jy vir my soke prachtige foto's gestuur het, van die braai van jou. Dis prachtig, nee, ek moet sê, die vis is baie mooi, baie dankie dat jy vir my so tart met die roosterkoek, nee. Ek dink, ek sal maar moet in my kar nou klim, ek los nou net die uitsaai dit hier so, en dan rij ek nou daar na jou toe, en dan braai ons nou een bykie roosterkoek. Wat sê jy van daar, Niekie? Hier is nou, Armand Steenkamp, Diep Steek en Langle.

Daar sê Kobus, daar loop hy nou. Ek moet nou ook vir jou sê, net so terloops, Kobus, die Here daai liedjie aanvra, toe dink ek myself, nou wat vir 'n liedjie wil jy nou hoor op hierdie Vrydag aand, my maat, en toe hulle begin speel, toe kom ek agter gaan oor visvang. Ek het nog nie dit besef nie. Lekker ou Kobus. Ek hoop vanaand jy daai netjie geniet. Jy moet sommer so 'n bietjie voetjie klop terwyl jy daar by die vuur staan en jou visie braai. Man. Nou ja, oom Piet Duitser sê ook ek kyk vanaand baie lekker saam. Goeienaand oom Piet. Dis wonderlik om van oom te hoor. Oom sê, "Man, hoe lekker dan naam met so ou liedjie van ons ou groot maat Erik Maree weer." Nou ja, your wish is my command.

0: Eric Maria op Ramkat Radio met Seven Spanish Angels. Jo, is allemaal ook een groot hit daar, hè? Groot hit daar gewees. Nou ja, Tanya Ria het teruggekom, my broer het gevra daar iets van die ons die volle se familie uitleg. En soos ons natuurlijk van Tanya Ria ken, sy weet wie is wie die, kijk, she knows who's who in the zoo. Ek sê nou nie die mense is babbejaarde, ek sê maar net hoe die Engels mense sê. Who's who in the zoo? Nou ja, Tanya Ria, sê dit daar vir ons een stukje asjeblief.
1: Yes, Rudolf, die onsie voels, soos ek het het, Eduard, Hendrik en Nick is broers, maar ek dink Nick is 'n halfbroer van hulle, want Tannie Poppy, Eduard en Hendrik se ma, is na hulle pa se afsterwe weer getroud, en sy ran die besigheid in van Reinsdorp. Maar Eduard het die Springbok begrafenisdienste, as dit sal help.
0: Daar sê, baie, dankie Tannie Ria, dankie vir jy laat weet. Nou ja, ek ken nou nie eindelijk die mens, nie, ek ken die bijnaam, ek het dit al voor en gehoor. Maar, wil iemand nou nie na vir my sê, waar vanaf kom die bijnaam Onsie Voelden? Kijk, ek weet nie wat die kwaai bijnaam daar is, maar is daar nog een gevaarlike bijnaam daar, dit is soos die bijnaam Sleepmis. Ja, Tannie Ria sê, soms so tong in die kies, vir die van julle wat gewonder het, oom Frikkie's aandete, die oom het vanavond ou rafeltjie vleis en aardappel met saus op brood gekry vir aandete. Die aardappel was steenbok vleis. Nee. Kijk, nou het ek genoeg gehad. Want Tannie Ria maak my nou hier half kwaad oor dat sy praat van steenbok vleis. My ou grootmaat, ou Kobus Gerber stuur vir my vis. Daar sê my moet ek vir jou pin vir my adres stuur. Julle weet ons nou dat ek hier vas het. Ek kan mys nou nie hier vanaf gaan nie. So baie dankie dat julle my so tart. Ek sê vir julle terugkry, hè. Jy moet pas op. Wat is daai ou maat, ou broer, wat is daai ou maat? Wat is daai jongse daar weer gesê? You never know what a ape can does.

Pas honde, maas, brak hier op Ramkat Radio op NC.za. Dozy, ek hoop van harte jy daar netjie geniet en baie, baie welkom ook aan Karen. En ek sê nou maar Karen van Kraddock, want ons ou grootmaat Dion, hy is die burgemeester van Kraddock. Nou sy vrou is mevrou burgemeester van Kraddock en sy sê goeienaand, dis Dion se vrou Karen van Kraddock. En sy sê, ek wil net vir Dion goeie wense toewens met sy 60ste verjaarsdag. En speel asseblief vir hom 'n lekker ou boerenommertjie. Dankie vir julle goeie program en musiek. Wow, yes, Karen, baie baie dankie dat jy vir ons laat weet het, laat ons ou grootmaat Dion, die burgemeester van Kraddock, verjaar. Oeh, 60, maar kyk, 60 is baie jonk. Ek moet vir jou sê, my maat, 60 is, kyk, die ander dag was 40, oud gewees, nou 60, 40, jy weet, so 60, 40 maak 100, my maat, nee, so baie, baie geluk met jou verjaarsdag, my ou grootmaat Dion, mag dit 'n prachtige dag, 'n geseënde jaar wees, en ons sien uit daarna om nog vir baie, baie jare saam met julle te kuier. Nou sy het gevra vir 'n bietjie boeremusiek, nou is net daai tyd dat ons 'n bietjie oorslaan na 'n lekker ou gitaartjie en 'n boeremusiek. So Dion, die res van die aand vier ons nou jou verjaarsdag met lekker gitaar en boeremusiek net hier op Ramkat Radio op 7.7, my ou vriend. Los jy as hy vleisie wat jy daar braai en vat vir Karen jou vrou vir 'n lekker two-step.

Ek wil Erik Marie Bram Kadrani open see open ZA. Ja, nee Erik, as ek eendag groot is, nee, wil ek 'n fan club soos jy en my maat, nee. Jy is 'n legend. Ek hoop van harte julle dannetjie geniet. Nou ja, ons ou groot maat Herman Kotse daar van G-Town. O, papi. Yes, like weet jy, oom Frik het net nog gesê daar dat lekker gereën daar by hulle. Nou jy weet mos natuurlik wat gebeur as dit reën vir 'n boer op 'n plaas. Dan doen hulle mos net een ding. Hulle wil niks anders doen nie. Hulle wil niks anders doen nie behalwe dit. Hoor julle daar? Hierdie man is op sy trekker. Hy het 'n video gemaak waar hy op sy trekker besig is om te ploeg. Want die grond is nat, hulle moet ploeg, hulle moet plant, dit moet lekker gaan. Hoor een bietjie. Hehehehe, Herman, lekker man, lekker. Die ou stuur vir my 'n kiekie hier, hulle is besig om te braai. Hy stuur vir my 'n kiekie van die braai en die vuur brand hoog en die sout en die peper en die goedjies staan daar. Herman, ek sien daar, jy het ook die garlic pepper wat jy daar by die braai het. Yes, lekker, kiek, ons is mal daar oor. Hy garlic pepper is allemaal mooi, ne? Lekker man. En die ou stuur vir my 'n prentjie hier van sy braaibak met die chops en wat lyk vir my dis wat is dit rug chops daai? Rug chops wat die ou hier afgeneem het by die ou nog nie hulle middel deur gesny het. Dit lyk half soos frisbees, so groot is hulle, hè? Herman baie van aan frisbees. Dis lekker my maat. Jy moet op of wys ek 'n foto stuur. Jy moet die slagding stuur vir my. Jy moet nie die foto vir my stuur nie. Die ou vra hier vir my nou, my ou maat, waar vanaf kom jy bynaam satelliet spiekkop? My maat, jy gaan met Tannie Ria of iemand sal moet vir ons sê, want ek het geen idee nie. Jy sal maar moet, die mense sal maar moet 'n bietjie inchip, want ek weet nie. Ek is nie seker in my maat, maar ek sal self wel weet. Baie dankie Herman vir daai lekker video en daai lekker choppa.

0: Die Kaapland Boerorkees wat sê as die son sak in die Boesmanland, nou ek wil 'n stukkie bysit wat sê as die son sak in die Boesmanland, dan ploe die boere. Hulle het nog wel lang stories maak, of hulle plant, of hulle wei, of hulle, dit gaat net lekker. Julle hoor mys om Frikkie Graaf is op die gate, om te kyk hoe diep die water is. Jongens, is eintlik wonderbaarlik, as jy so diep grawe soos hulle nie haal, en die grond is nog steeds nat. Man, kyk, dis allemaal net wat die veld nodig het, ne? Nee, ek wil ook net sê, baie, baie welkom in Stefaantjie Schuster. Wow, laat van garsies af. Hoe lekker het is, is dit nie om van haar te hoor nie. Jesse, ons het Januarie laas van haar gehoor, en is dit nie wonderlik, he?
1: Rudolf, Stefaantjie van Garsfontein.
0: Stefaantjie!
1: Long time no smell. Ja. Heerlikheid, ons het lang klaas geluister. Ons is besig, ons is mismoedig, ons is gestres, ons is happy, ons is dik gevreet, ons is dronk gedrink, you name it, alles gaan aan hier by ons. Ja, ons lewe nog, ek dink baie aan jou en al die luisteraars, en ek het nou net so bietjie ingeskakel, my Bluetooth speakerkie gaan haal, en ons gaan hier sit by die eetkamer tafel, ek gaan lekker pap met curry mints wat ek gemaak, gaan ons nou eet.
0: Lekker.
1: Die hondjie is nog alright, almal is nog gesond en vet en aan die gang. Ons het ons kleuterskoolkonsert volgende saterdag, die 31ste Mei.
0: Ja.
1: Dis 'n helse gedoente. Ek moes dansies leer vir 13 driejariges. My senuwees is klaar. Maar ja, ons gaan dit doen. Dit gaan goed aan hierso, alles is oké. Ek wil vra, dis een van ons konsertliedjies, maar dis 'n lekker ou liedjie.
0: Ja?
1: Banana Boat van Harry Belafonte.
0: Ja.
1: Dit was my oupa se geliefkoeste favorite song gewees. As jy vir ons dit kan speel, as ek nog betyds is.
0: Ja.
1: Dankie Rudolf. Oké, okay, bye.
0: Stefaantjie, ek wil vir jou sê baie, baie welkom en groete stuur van allemaal daad aan die Ina en Dionkie, jou sister, allemaal welkom, julle is wonderlik om saam julle te kuier. En weet wat, het sal nooit hier te laat wees vir jou nie, want weet wat, jy is ons damse ganse. Hey!

Haribol Fonte op Ramke Radio met Banana Song, speciaal daar vir ons Schusters, daar in Gasfontein, lekker. Nou ja, goeie naand en Flippie verwy, niemand het hom verby gery. Hy is haal van Hannover, Hannover se wereld af, hy sê, man, dis Flippie, die kan gesig is aan die helfte, aan al die verwy en Achenbach impies, jylle moet lekker kwaier, dat die sop spat gesig, jy moet die kenners geniet, die kenners geniet, hy sê die kinders, hy sê kenners, uit die kouwe Hannover geroete, Flippie die kant, yes, my maat, ou Flippie, is dit nie lekker om van jou te hoor nie, man, kyk, hier is ook al lekker mense, hy en sy vrou, albei prachtige mense, lekker mense, ons damse gaanse, welkom jylle, Flippie, weet wat ga ek nou maak, man, kyk, is albei lekker, is ook al trots, wees op jou vrou nie, so nou kan jy lekker trots wees.

Ons het in die maandjie aangemaak en gesig hier verwy, so met die mens mis muziek maak. My maat, baie welkom, baie dankie. Flippie, dis lekker om van jou te hoor. Prachtig. Nou ja, ek wil ook net sê, baie welkom aan Sonja. Sy sê, hallo Rudolf, altyd lekker om na Ramkat Radio te luister. Muziek is top, doen mense goed om na die bekendes te luister. Ons kuier nog steeds hier in Ierland en is nou eers by my jongste dochter. Sy het so 2 weke gelede nie my versoek van julle gehoor nie, so speel asseblief weer daar vir Hardste Zaaier van Kiepmoor. Groete aan die bekendes wat inluister, mooi aan daar, Sonja. Ja, goeie naam, Sonja, welkom. Dis lekker om saam met julle te kuier en yes, ek hoop van harte julle geniet. Ierland daar saam met die kinders natuurlik kan ons vir jou Kiepmoor se Hardste Zaaier definitief speel, jy weet, hier op Ramkat

Radio is ons maar groot Keepmore fans. Ja, ons baie om koud, my maat, ons is groot fans, ons baie om koud. Nou ja, julle na in Ierland, ek hoor van harte vanavond hoor julle dit, en Sonja speel het vir julle allemaal daar in Ierland, Suid-Afrika, al die bekendes, al die kinders, geniet het, draai die volume tops, want die is nou Keepmore, Heart's Desire.

5:00 is hier op Ramkat Radio. Yay, lekker man. Lekker, lekker. Weet jy, Thomas, ek hoop jou ma, ek is seker jou ma daaienetjie geniet waar sy vanaand is. Sy het hom gehoor en ek is seker sy het 'n bietjie voetjie geklop saam met daaienetjie nie, né? Lekker hier op ramkatradio.co.za. Nou, ek kry 'n pragtige boodskap van Willie Maree. Willie Maree, dis Eric Maree, die gewilde sanger hierso op Ramkat Radio. Dis 'n ou, kyk hierdie ou het 'n groot following. Hy het 'n klomp mense wat sy musiek aanvra, onder andere sy broer, dis my baie baie mooi om dit te sien. So baie welkom Willie. Dis wonderlik om saam met julle te kuier. Ek as jy en jou familie saam is, wil ek vir hulle ook almal sê baie baie welkom. Hy sê: "Man, ek is Eric Maree se broer Willie. Willie werkie, Willie speelie, Willie luisterie." Nee, ek spot sommer uit. Willie Willie Maree. Hy sê: "Man, speel asseblief nog net so enetjie van my broer. Hy het 'n weergawe van Neil Diamond se song wat ek baie baie graag wil hoor en ek vra dit aan. Dit is vir my 'n spesiale song." En ek is sy ouboet. Nou ja, Eric, jou ouboet, Willie, wil baie graag die weergawe van Neil Diamond se liedjie, wil hy baie graag hoor jou op Ramkat Radio op en sê open sê daar. En weet jy wat, ons gaan definitief speel, ons gaan definitief daai nommertjie vir jou speel, ek wil net gou vinnig dit kry hierso, en dis, Willie, ek wil vir julle ook net sê, baie welkom, dis absolute eer en plesier, dat julle vanavond ingeskakel is, welkom by Ramkat Radio, dis ons damse gaan, so soos julle hoor, jy maak of is malis, en ons doen alles, maar hier sê nou, Neil Diamond, dier Eric Maree.

Dan sy lekker Erik Maree spesiaal aangevra deur sy ouboet hier op Ramke Radio op NC.co.za om van harte julle dit geniet. Dis pragtig, né? Kyk, ek moet nou vir jou sê Erik het 'n baie groot following en dis reg so want hierdie man mag man, né? Pragtige stem Erik, baie dankie dat jy al die jare musiek maak en dat jy vanaand vir ons so vermaak, ons waardeer dit absoluut. Nou ja, gesiggie verwys, 'n man het net nou 'n flippie ou, lekker ou flippie ou maat, jy ou sê hy kry 'n bietjie cool daar waar hy is. Sy vrou gesiggie ook pragtig mense, sy sê naand, as een mens in een makkoland tussen jou klippe en groenveld is met bergpatruise, wat jou geselskap hou, is het, dan vergeet jy amper van Rampkat. Oh, jy kan ons nie dit doen nie. Sy sê, maar weet wat, die vanavond juigos, want ons DJ is weer terug en alles loop so stroop. Welkom in al ons groepie wat ook in slag vanavond weer saamkeer. Speciaal vir julle, Freddy Ness, bokkie vir my hier op Rampkatradio.co.za gesiggie. Wie wat nie, jy het een way met woorde, net hier op Ramkat Radio op en see op en see raak.

Nou sê Freddie Nes wat sê, jy bly die bakkie vir my. Ja nee, ek sal maar nie die trick try nie, ne? Lekker enetjie. Kijk maar nou vir jou sê, gesigje, dit was nou sommer een lekker enetjie. Baie, baie dankie vir die. Ek wil ook net sê vir die manne wat die braai by Ferdinand de Bull en by Blommele gaan hê, binnenkort, Taneria sê, die skaap, rib en chops is in die vrieskas vir die braai. So die van julle wat vanavond luister en braai gaan wees, laat julle net weet, julle vleis is geboek. En ek wil net sê, baie dankie vir Taneria en om Frikkie wat die moeite gemaak het om hierdie man so te treat. En Tanie weet, Tanie, ek wil die record net hier so rechtstel, asseblief. Elkeen kry een chop, en elkeen kry een stukkie rib. Dis al wat hulle kry, hulle met hulle eie wors moet hulle koop. Dit kan ek nou vir Tannie sê, met hulle eie wors koop, want weet Tannie wat, daai aand nie, gaan hulle nie baie eet nie, want ek hoor brandewijn maak ook 'n rol.

Ons hardloop nou aan Appington se Valley toe. Yay, o Gerard de Wal, die burgemeester van Appington. Hy sê, naand en almal is koud saans. Ons sit onder twee laaf velle. Dis natuurlijk. Dis natuurlijk ons, soos om Jan Paul altyd sê, die velle, twee laaf velle, ja, so dubbel kombersie kan nogal werk, ou maat, ja, is dit so koud, is, o, yes, like it, dan wil ou daarom maar net onder een lekker kombersie wees, hy sê, ons kan lekker saam en geniet die program en muziek, baie dankie my ou vriend, lekker aand en geniet die naweek, Gerard de Wal, baie gewilde luisteraar, lekker ook, man, so'n lekker mens, man, hy en sy vrou, al twee prachtige mense, welkom julle twee, lekker om saam julle te keier, en stie groet daar by die huis, en ek weet nie of jy nou ooit in daai ding is nie. Maar ek het 'n gewoonte by die huis. As ons nou aandete geëet het, nee, dan jy weet dan sal 'n ou nou om die tafel sit en gesels of ek en my vrou en die dogter sal miskien kaart speel of iets. As nou nie te laat is nie aandete, maar weet wat is my probleem nie? En as dit nie so 9:00 se kant word nie, dan sê iets vir my ek het nog geëet nie. Dan moet ek nou na die kaste loop en iets loop soek vir 'n pesel. Nou Gerard, ek wil vir jou sê, hoekom ek dit nou sê, as jy nou onder daai twee velle sit by jou maat, loer daai kas vir jou ook nie, want kyk, daai kas loer vir my tussen my oë as jy so onder die velle sit 9:00 die aand. Hey, glimlag sit hier deur Eddie Wilkinson gevra deur Gerard de Wal. Baie dankie my ou vriend, so klink hy.

0: Dan sy Gerard de Waal wat vir ons 'n lekker nommertjie daar gestuur het. Baie dankie Gerard, waardeer dit opreg. Nou Jakobus, lyk dit my jou vis is nou klaar gebraai want jy stuur nou vir my die pragtigste foto. Jesus, lyk dit Kobus, hy vis is nou mooi hoor. En hy selfoon in die foto by the way. Wie is dit wat sy selfoon nou voor my vis is? Hè? Huh? Kobus, jy moet baie mense sê as jy vir my 'n vis afneem my ou maat, jy moet ek moet daar die selfoon. Nee, ek joke sommer net.
1: Kyk jy Rudolf, ek sit luister nou hier my ou skoonmaas sê nou hierso. Om my Nelly het baie gelijk van Pat, P-A-T, se boekie, Pat se boekie.
0: Ja? Yeah?
1: So, as jy hom dalk haar kan kry, dalk op YouTube of iets, dan speel jy hom. Want om my Nelly was blijkbaar lief vir die man, die song gewees.
0: Ooh, Pat se boekie. Ooh, mense, mense, nou raak het mas besigheid, hè? So, weet wat gaan ons nou maak? Nee? Ons gaat nou vir, om my Nelly gaat ons nou vir halve jaars, dan gaan ons het net een lekker boermusiekie het ons geslat. Ons gaan nou... ons gaan nou Pat se boogie. Dis nou, dis hy Bob nommertjies. Hè, onthou julle wat ons ou grootmaat net nog gesê het, ou Thomas Meer, die hoofman daar van die Sandveld. Hy het daar gesê tannie Hotte julle, hulle het so gebob en tannie Nelle het dit altyd so gesmaak. Nou ja, dit is nou die Bob nommertjies. Baie baie dankie ou Kobus. Man, dis hom spesiaal. So hier is nou 'n spesiale lekker Bob nommertjie wat vir tannie Nelly op haar verjaarsdag is. Net hier op Ramkat Radio. Open. See you, open, see you.

0: En ek moet vir jou sê, my maat, ek kan nie bob nie. Ek sal seker nooit kan gebob met die, maar ek kyk 'n ou skit soos 'n ou voort wat sy tyd uit is op hierdie musiek, hy. Ek kan verstaan hoekom die tannie daar gelyk het. As hy Patse Boogie op Ramkat Radio, baie baie dankie my ou vriend dat jy laat weet het, is altyd spesiaal ou Kobus, lekker man, ek hoop jy sommer 'n bietjie gebab, ek hoop jou maat sommer 'n bietjie gebab, tannie baie dankie vir die laat weet, ons waardeer dit ongelooflik, nou nog 'n baie groot kunstenaar hier op Ramkat Radio, is niemand anders hier as ek gewilde Martin Ras, nou hy is 'n baie goeie muzikant, lekker mens ook, en altyd fun om hier te gesels. Wie die ou stuur altyd vir my vrydag, sê ou lekker daar by sy braaitjie sit, man, sit die ou daar lekker en braai, hy stuur die ou altyd vir my kiekie, en dit is altyd lekker om van hom te hoor, man, hy is een lekker mens, man. Nou is die hoofdman oor 100 daan Oranje, en niks gebeur, sonder dat hy nie sê, wat nie.
1: Nancy Rudolf, hey. Martin hier, uit Orania uit. Sorry my maat, ek skakel so laat in, maar ek luister so lekker na jou muziek wat jy speel, dat, ja, ek sal maar seker nou nie eens, kan ek ietsie instuur, want dit klink nie soos die wat jy speel nie. Jou muziek is baie lekkerder as myne. Maar ja, my maat my nou hier opgemoer, hier oor WhatsApp, en gevra ek moet een stukkie instuur. So ja, ek het so vinnig een stukkie daar opgeneem, ja. Ene wat jylle al gehoor het, Amanda, en ja, net om hulle aand miskien beter te maak, of lekkerder, hulle soek een stukkie van my, so ja, ek het vir Amanda opgevang, en as jy hom wil speel, dan speel jy hom, as jy nie wil speel, dan los jy hom tot volgende naweek, maar ja, nou is ek so vinnig op die muziek, welkom aan al die Ramkat radio luisteraars. Rudolf het weer vanavond lekker muziek gemaakt, my voet het geblei kloppie langs die vuur. Die oude gewonde vuurkie gemaakt en ietsie gebraai. En ja, langs door die kort, ek het nou maar so'n stukje opgevang. Sê daar van my ma en om Chris daar en vriend al, ek sê hallo. En hulle moet een lekker aand verder hee. En ek hoop hulle geniet om as jy hom vanavond uitsaai. Anders los jy hom vir volgende vrijdag. Dankie my maat, liefde groete uit Orania uit.
0: Nou sê my jou vriend Martin Ras, goeie naand en welkom. Eerstens wil ek vir jou ma sê, Tannie, dankie dat Tannie vir hom so bykie opgeskroef het. Ek sal nou maar sê opskroef. Opgeskroef het, laat hy slag voor een dag kom met muziek. Ons kan nie so droom mond loop nie. So baie dankie Tannie, is recht, Tannie moet hom so maar ordentlik vastvat. My ou maat, ek wil vir jou sê baie welkom, baie dankie vir jou boodskap, om sy program. Boodskap, dankie vir jou mooie woorde, dankie dat jy altyd saam met ons keier. En most of all, baie dankie dat jy altyd vir ons ook een lekker muziek stuur. My ou maat, as besie kans dat ons gaan wacht het volgende weekie.